سامعین, جیسا کہ آغاز محفل میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایام ہیں, ان کا عرس شریف ہر طرف ہو رہا ہے, اور اسی کی مناسبت سے ہم نے دو منقبت قوالی کی صورت میں آپ کے لیے منتخب کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں ضرور پسند فرمائیں گے. پیش خدمت ہے قوالی کی صورت میں یہ منقبت, اور انہیں کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. آپ تمام لوگوں کو جشن غوثیہ بہت بہت مبارک ہو. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تدبیر اختیار کی، معجزہ ممکن تھا مگر منصوبہ چنا۔ ناکامی تقدیر نہیں ہوتی، بے تدبیری ہوتی ہے۔ اللہ حالت نہیں بدلتا جب تک آدمی خود نہ بدلے۔ اے ابن آدم، اس دنیا میں جو تو نے کھو دیا وہ تیرا اپنا نہ تھا، اور جو تو نے پا لیا وہ بھی تیرا اپنا نہیں ہے۔ دنیا میں واحد چیز تیری ملکیت، تیرا عمل ہے۔ سامعین کرام، محفل شب پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ شب بخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔